0: agus fágam mí libh chuir de leis an tún is móta tír an tachtan seo ag an top spot a gibar a hain Shakira featuring Burna Boy Die Die sin a méid dúm sin Slán
1: Hit 13 a Héireann
2: Number 1